0: moci ansambla. Rasuditi među tog dvoga nije baš jednostavno, da vidiš što im se ne da, što im nije jednostavno, što je izvan zone komfora, a što je stvarno problem ili što će njima bolje zvučati. Ako su jako spretni, ako su sad u energiji, ako su s puno volje, neke stvari možda mogu biti i brže ili bolje, briljantnije nego inače. Znači, to odvagivanje proizlazi upravo iz toga da se slušamo i da mijenjamo situaciju na terenu onako kako su posložene karte i kako vidimo da je najbolje za muziku taj čas.
1: Slušatelji Hrvatskog radija sigurno znaju vaše ime koje se često u programu čuje, možda netko nije vidio kako dirigirate. Razmašete li se mnogo ili ste diskretni u svojim pokretima?
0: Ja mislim da bismo mi svi htjeli biti skoro svi nekako funkcionalni, diskretni. E sad, naravno, to
1: tipa, da se ne umorite previše.
0: A nego zato što mislim da je taj fokus, znači ta jasnoća, da nekako taj nekako omeđeni prostor je jasniji sam po sebi. Znači, jako je teško razmahati se previše, a da to bude i dalje transparentno, da bude, da posluži svrsi. Znači, ta mjera je toga da se ta emocija koja u glazbi, naravno, vrlo u njenom temelju stoji, i da se organizacija onog sve što doprinosi da ta emocija bude jasna, je neka možda, je neka dvojnost dirigiranja, kao onda se, kad čovjek gleda dirigenta, se može iščitati kroz to da li daje energiju ili siluje ansambl, da li je suptilan ili je pasivan i neutralan, je li je taj koji je motor glazbene misli ili je onaj koji se nameće ansamblu. Sve su to stvari koje su jako blizu koji put, i stalno je sam ten proces, ta vožnja bicikla koja treba biti dovoljno brzo da ne padneš sa strane, a opet i dovoljno moguće da izvoziš cijelu trku do kraja, je možda to nekako što određuje da li se čovjek razmaše ili ne. Znači, ja se mogu razmahati koliko god hoćem, ljudi koji se znoje na sve strane, kaplje i šprice sa njih, a zapravo utjecaj na ansambl je mali. Ima onih koji jedan miču prstom, a svi sviraju kada im je zadnji put. Sad, ali to tako jako ovisi o tom tko je taj koji je ispred, koji su ti koji izvode muziku, koji je čas i mnogih nekih drugih stvari koje nisu variabile koje se daju tek tako izračunati, pa onda ne možemo, ja mislim, povući skoro nikakvu, gotovo pa da ne moguće povući, osim vrlo neku paušalnu uzročno posljedičnu priču zašto je to tako. Jednostavno, ima i momenata kad osjetimo svi da je, ili ja osjetim da je potrebno da pustim od sebe jednostavno više pokreta da bih dopao do ansambla. Ima momenta kad shvatim da sam izgrabio nekako, i onda ne treba puno zapravo. I najčešće taj sublimat bolja opcija od razmahivanja. Ali koji put nema druge nego po svemu zatim, a koji put pak treba se jednostavno i pustiti, jer je to spontano, prirodno, i to i oni pročitaju kako treba.

0: Program za djecu Hrvatskog radija.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Recite mi, kak ste?
2: Dobro.
1: Jeste?
2: Da.
3: Da.
1: A di se mi to nalazimo zapravo?
2: U vrtiću.
3: U vrtiću.
4: Rešnjivka.
3: Trešnjevka.
5: A u dječji vrtić Trešnjevka došli smo neposredno prije odlaska djece u bolnicu u posjet ranjenim gardistima. Neposredno prije tog odlaska i tako je nastala ova emisija danas.
1: I dobro, kak ste? Daj, recite mi malo.
2: Dobro,
1: raspoloženi ste, veseli?
2: Da.
1: Pa ste uzbuđeni možda malo?
2: Ne.
3: Ja sam uzbuđena kad je uzbuna.
1: Znate zašto sam vas pitao da li ste uzbuđeni?
2: Da, to.
1: Znaš zašto?
2: Ne.
1: Pa zato što sam ja čuo da vi nekuda idete danas.
2: Ja znam. Kod gardisti.
1: Kod
3: gardista.
2: Kod gardista.
3: Ranjeni.
2: Ranjenih gardista, idemo u bolnicu u posjetu.
1: I razgovarat ćete s njima?
2: Da.
1: A šta ćete razgovarati? Hoćete ih nešto pitati?
3: Da, pjevat ćemo pismo Gazda Hrvatska.
2: I da će u jedan stroj.
3: Da. Zbroj.
2: Stroj.
3: Ja bih poželjala da to prije
2: ozdravi.
3: I da ne bude tako ranjen i da se ne čudi da će taj rat dugo trajati i da će brzo prestati.
2: Ja ću reći da se ne bude hrabar i da se ne boji, da će to brzo proći.
3: I da se ne boje što će se žene moraju ići i djeca iz svojih kuća vlastiti, da će se opet povratiti kad se malo to smiri.
1: Meni je vaša teta Božica rekla da ste vi nekaj crtali za gardiste. Aha.
2: Da
1: ste
2: prisutili. Da, ja crtao hrvatsku zastavu i gardistu onda.
3: A kaj sam ja nacrtala?
6: A ja sam nacrtala kućicu i mog tatu.
1: Pa si ga nacrtala onako u uniformi sve?
6: Da. Meni u gardi ujak.
3: A meni tata.
2: Pa i meni ujak, na liniji fronte u Vukovaru.
3: A meni od mog tate prijatelj, zove se Igor, isto u gardi, stražari, da ne propadne naša cijela hrvatska domovina. Šta je mir? Meni je mir kad više ne pucaju, kad se smire i da ne bude nasura, kokot i tako, i da bude sve mirno i lijepo i da se moja baka i svi naša rodbina vrati svojim kućama u Slavoni, u Vrbanju, u Drenovce i u Županju i onda da bude mir i da više ne pucaju.
2: Dobro je kad se ne puca i kad se ljudi može mirno šetati. Šetat po gradu i da se gardisti vrate svojoj kući i svojoj domovini Hrvatskoj.
3: I da ne trebaju uopće imati više uniforme i naoružani biti.
7: Meni kad ne idemo dolje u podrume, kad ne moramo se žuti, kad ne bježimo dolje u podrume.
3: A meni je to voda kad te moj tata vrati kući.
5: Bili smo u dječjem vrtiću Trešnjevka u Zagrebu, neposredno prije odlaska djece u bolnicu u posjet ranjenim gardistima. I u razgovoru s njima nastala je emisija koju ste upravo slušali. Tonmajstor Miro Pjaca, s djecom je razgovarao Ljubo Pauzin.

0: Dobar dan, želimo nekom od naših slušatelja. Poštovanje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: U eteru ste, izvolite.
1: Ja sam iz Velike Gorice.
0: Uh-huh.
1: Želim čestitati 100. godišnicu našeg radija.
0: Hvala vam lijepo. Lijepa je to brojka, jel da?
1: Lijepa brojka. I ako mogu, ja bi samo 3 strofice kratke otpjevala. Nemam baš dobar sluh niti glas, ali bi probala.
0: Dobro, ajde probajte.
1: Može?
0: Izvolite.
1: Jedno jutro ranom zorom svanuo je divan dan. Svanuo je našeg radija njegov 100. rođendan. Zlata nemam, srebra nemam.